0: ั่นเมคชัวร์บานเต้ยซัพพลายอะไรกันอ่ะไอ้อะไรก็ไปก็อินฟนเขาก็ว่าป่ะแต่ที่ได้แกนะครับวันนั้นกันนะปนเต้านะคนไอ้ซิสเต็มใหม่ไอ้ไอ้อะไรปนเต้ปุ๊บซีรีกันนะคําคนนั้นได้แกมาตอมีซัพพลายบางตอนมาปาริดอกไอ้แปะที่ได้ก็ตอบปุ๊บอะไรกันคนได้ไ
1: งนิด
2: ก็ครับแต่สัปดาห์นี้ก็จะได้ที่อ่ะกินนะปนแม่นายดูตัวโปรเจกต์ไอ้อยู่ไอ้สวนมังอุริสตาดกิยารังยารก็ตอยารก็அகதே என்ன கிளைம் பண்ணா انا கிளைம் டு வாரண்டி மெரின் தி சப்ளை எலப்ஸ் பை அகமென் டு கோர வாரண்டி டு வாரண்டி யாரே யாரே கோ வைகை கனவந்தி தமகுரி நேர கோ கோடப நம் கவுரிந்தி தி சதி பசா சின பிகே ஃபுன கொண்ட பை கை டிக்கி பைக அபூரா போய் அன காங்காங்க டக்கி எடுத்தேன் பை அவ போய் வந்த பரே கி பிரஸ் பார்க்க பை காரோட குமே சின குடிக்க அகன் பேத்தே கை அபூரே போய் நான் மிசி என்ன பை கா அபூரே கை கோடப தி ஸ்பீக்கர் கோட போய் கிதி சதி அப்ரனக் கமென்
1: ரோகன் நம் சிலக் சதி
0: Rapat speaker, ya kaya tawar kita bini dan anak ayah ko. Aipukan kan naus lek, aipun tak apa ni? Atau angkan apa bayar apa ni? Papa ngoroi pay naik kai pesen met. Aikari kam na karekai. Atau anak kunci ngai, ena saya. Atau kini teri di kaya kita teri di kaya po.
1: Me?
2: Tawa ESAB. As soon as possible, there's a writing in the other Italian. I see, I'm going to process it. I'm going to go to the office. I'm going to go to the office. I'm going to go to the office. I'm going to go to the office. I'm going to go to the procurement. I'm going to go to the office. Saya tidak nak rupa aku nak main berenti lagi. Aisyah, anda tahu ayat pasal mana aku jahat dengan rupa. Ada kata dengan, tapi pun tahu mana ini kalau kuat main berenti lagi pada sakit. Aku tidak nak kata tahu aku nak nisah aku nak demi itu tak. Masih nak kata yang makuri yang aku nak kapan yang guna. Berapa tu? Sebika aku rupa kita sedi.
1: Berapa tu minta? Main aku nak minat. Sila kena nama nanti bawa api metuan. Majoran apa rumah mereka di sebelah itu dan nak minyak minyak mana yang orang buat di area lampung. Tersebut?
3: Kurang betul speak. Zaman kau buat itu tenan kami orang kai sebab mandi internet dan terjadi panaya kain terlepas mana. Tung seti nak kimi kain ter speak. Borak ya, ngaji dan kapan atau nora sebenarnya mana mahu. Awak itu akan Aku sihirak. Aswai penin pakai emanin musrawa. Tahan terawai kayu pun nak awa. Kebab servis. Dan wau tengah wau bi mewa ni kerapuan kayu. Asal ni rumin na emanin aku tiapis bukin nak awa na merin merawa. Aswangaki bayam aku riaki. Areng kau rob servis eka. Kerawai tebehi na nun niya tapun makuri. Eka pun nak nak menu rawai. Awa bukusi bukaiya. Pakai na nua emanin bukin bukan mewi meyausul. Nabse te minitari te pena te ako nang nanwangay arop sevas o nangay ako nang kapakayaman kurapa
1: anay akagam sila kayo ilon te minitari bugin tabotak ni makuli bugin te akawa ako rikrakin kaupayra may naro
4: kurapa te honoko spika ko ya kalapati tabagan sila kayo mayroon te manat sa ti mayroon ma'am Kau nak kaya kat dia, jauh dia kat dia, hampir speaker. Speaker kau ini, kau ini kau ngan cecik ya ni, mana apa? Tapi kau mana yang ada orang yang subservis, orang buat dengan hobi mewa, orang dia kimiina, ayuan kau ini, tapi ini maguriat, korang kat dia, hampir speaker.
1: Korang kat dia. Jadi kita, mohon bukan nama saya dia korang ni.
3: Korang kat speaker, kait awak jam ini dan nak kaya. Tak pernah ni, ya kau mana no, dia akan jangan kaya kan aku yara, rob sebas. Atau pun di, bukan di sirak, dia pun mengmen, pada men buka tengah wabi mewu. Nah, sekarang pusing tu minit, tapi tu ye kadra kangang hari yang ye, kapan ye mana rob sebas, saya kau ingin diri kau kan, ni aku nan ibu bapa kita ya, rob.
1: Demi?
4: Kau kan apa di, orang bos bingat di bukan di sirak. Kata kau masih terakhir najis orang yang main, itu bah